0: Маш, маань нарын сасаа хөхгүй юм. Би хиймэн. Мачети вэй тэнийг өвөр манай тэний вэй. Дөнгөлөр маа. Манай би тарч байгаа нэг юм чимээ үл. Мами мой нарч мами бас арч. Тэр бидний ярд алал байхлаа үү болоо. Санал дайрлаар нь байх болохгүй юм байна мана. Ман шинэ чиж я тав гарч ма. Там шинэ бүр тэ уус бозон дарч болсон юм байна. Тэ.
1: Ты 是不是今年的最后一次在